0: zemlje, lepo je sunčano, a tek tu i tamo mogu da banu poneki iznenadni kratkotrajni pljuskovi. Slične vremenske prilike meteorolozi predviđaju i tokom narednih dana. Što se tiče pak naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o oproštajnoj svečanosti osmaka u Srpskoj osnovnoj školi u Lovri, održanoj prošlog četvrtka.
1: Ovi 12 godina bio i tu lepo, dobro smo proveli, brzo su otišle godine. Jako će mi faliti ovaj razred, ali vidjet ćemo se još nekad sigurno.
0: Govorit ćemo i o protekloj školskoj godini u Dešćanskoj srpskoj osnovnoj školi.
2: Imali smo dosta lepe rezultate, krenuli smo na raznim i na mađarskom i na srpskom jeziku na takmičenje u recitovanju, takmičenje u lepom čitanju i izgovoru. Jako puno na tim konkursima smo krenuli koji su bili likovni konkursi, dobili smo razne nagrade, pohvale, pohvalnice. Mislim, to je bilo važno da ova deca imaju mogućnosti da prikazuju da šta su naučili.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomoriša. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno upoznaćemo vas i sa dobitnikom nagrade Vasko Popa. Govorit ćemo i o obnovi Srpskog pravoslavnog hrama u Baji, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ljube Aličića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra uz učešće 21 osnovnoškolca od 20. do 25. juna priređuje se 26. po redu Srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp se ovom prilikom održava u Srbiji, u Budimliji, u Mačvanskom okrugu kraj Loznice.
2: Cilj je da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost, nije se veliki broj učenika prijavio. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske. Pre podne su jezička zanimljiva, a popodne su ekskurzije, izleti, dva edukatora obavljaju zanimanja i te radionice.
1: Rekao je za našu emisiju Lazar Kotočević, direktor Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batanji pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i samouprave Srba u Batanji, ove godine održava se između 21. i 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici.
3: Čekamo one učesnike koji će biti smešteni ovde kod nas u Batanji. U ponedeljak 22. počinje rad. Naglasa, kao i u prethodnim godinama, bit će folklor i igra. Do kambijera ćemo imati. Pripodne i poslepodne bit će proba. Opet ćemo pripremiti ručne radove, znači radionice za male. Bit će štrand, večernje programe. U petak će biti gala, ali toku nedelje je jedno veče, gastronomsko veče, bit će druženje i kviz i plesačnica.
1: Rekla je za našu emisiju Melinda Njari, direktor Srpskog folklornog kampa u Batanji. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u toku su usmeni maturski ispiti. 96 maturanata tokom cele nedelje pred maturskom komisijom kojom predsedava profesor Nikola Lastić iz raznih nastavnih predmeta polaže račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svedožbi biće upriličeno u subotu u 12 časova. U organizaciji samouprave Srba u Lovri u toku je tradicionalni narodnosni kamp. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kraus.
4: Ovogodišnji kamp traje 5 dana, ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice i pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on se primio da će pokušati da uči decu, da barem da sviraju na fruli najosnovnije stvari. I nadam se da za 5 dana stiće do tog stepena da bi mogli neku narodnu pesmu da odsviraju na završetku. Biće izloženi radovi kao i svake godine i u planu, pošto imamo svirku, biće i igre i pevanja, što deca jako vole.
1: I u Budimpešti je u toku jedan kamp. U organizaciji Srpske samouprave u Terezvarošu do petka se održava književni kamp u vezi sa kojim je Milica Nemenji, predsjednica samouprave Srba u 6. budimpeštanskom kvartu, glavni organizator manifestacije, za našu emisiju istakla sledeće.
5: Glavna tema su bajke. Učestvovaće deca od 1. do 5. razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Terezvaroš, znači 6. kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati

0: vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo vidjeti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
1: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničko društva Veseli Santovčani održat će se od 26. do 30. juna u Nemešnadu dvoru u sklopu petodnevnog tabora. Učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jugu.
0: Previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo vidjeti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
1: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničko društva Veseli Santovčani održat će se od 26. do 30. juna u Nemešnadu dvoru u sklopu petodnevnog tabora. Učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu. Povodom proslave Vidovdana i ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac samouprave Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko sakralno hodočašće Vidovdanski maraton uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina. Prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bit će izvedeni 27. i 28. juna u raznim našim srpskim pravoslavnim hramovima. Prvog dana, 27. juna, Vidovdanski maraton sa početkom u 10 časova počeće u Baranji u Srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u Šiklošu i u Pečuju. Prigodni program u Mohaču bit će predstavljen u 14 časova, a prvi dan bit će priveden kraju u Sečuju u 16 sati. Sutradan, recitatorsko-pevačko putovanje nastavit će se u 9 sati i 30 minuta u Budimpešti, a zatim u 11 i 30 u Srpskom Kovinu. Druženje sa batlijama zakazano je za 12 časova i 30 minuta, a sa Srbima u Čobancu u 16 sati. Svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bit će upriličena u Sant Andreji u 17 časova i 30 minuta. Srpski dan u Vilanju održat će se u subotu 27. juna u pansionu Ursić. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije bit će upriličeno u 17 časova i 30 minuta, da bi potom uslijedio nastup članova Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. U nastavku večeri za dobro raspoloženje gostiju poprinuće se orkestar Selo iz Lovre. Ulaznica u koju je uračunata i večera sa švedskim stolom i jedno piće dobrodošlice košta 14.990 forinti, a mjesta se u ograničenom broju mogu rezervisati na telefonskom broju 0670 415 8999. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Murahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
2: Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koje sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Rekao je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: Osmaci su ispraćeni burnim aplauzima publike, među onima koji su uvežbali koreografiju i oprostili se od Alma Mater, nalazili su se i Darko Karagić, odnosno Zorica Vasin.
1: Ovi 12 godina bio je tu lepo, dobro smo proveli, brzo su otišle godine, jako će mi faliti ovaj razred, ali vidjet ćemo se još nekad sigurno.
0: Šta je bilo najlepše u ovoj školi i u ovom razredu?
1: Pa ja mislim da u školi je najlepša stvar bio razred.
0: Jeste dobar razred bili?
1: Jako smo dobar razred bili. Prvi 6 godina malo smo se svađali, onako puno, ali a ovi zadnje 2 godine baš smo dobri.
0: Složni ste postali?
1: Jako, da.
0: Rekao si da će ti prijatelji, razredni drugovi nedostajati, šta još? Jer siguran sam da je bilo mnogo lepih programa, izleta i tako dalje.
1: Izleti su bili jako dobri, to će mi faliti. I nekoliko učiteljica i učitelj će mi faliti.
0: Koji predmet si voleo najviše?
1: Geografiju.
0: A šta nisi voleo?
1: Mađarsku gramatiku.
0: Kućeš dalje ići? Gdje ćeš nastaviti školovanje?
1: Kovin u Adijandra gimnaziju.
0: Teško ti je sad?
2: Da, je, žao mi je da ostavim ovu lijepu malu školu i da idem u Budimpešti, u veliki grad i tamo će biti puno ljudi i imam malu tremu, ali da.
0: Biće dobro. Ideš u Srpsku gimnaziju Nikola Tesla, sad si mi upravo otkrila. Ja čekaš?
2: Da, jako čekam već i da učim srpski dalje jer jako volim srpski jezik i ovu kulturu.
0: Kako ti je inače bilo ovdje u Lovranskoj srpskoj osnovnoj školi jer i ovdje si učila jezik, učila si i srpsku kulturu, svetosavsko srpsko pravoslavlje, puno toga si pretpostavljam naučila.
2: Pa da, puno svašta sam naučila i jako mi je lepo bilo ovdje.
0: I siguran sam da zato ćeš uvijek rado dolaziti nazad ovamo u školu, zar ne?
2: Da, doću.
0: Na kraju ovog izveštaja dodajmo i to da će iz Lovre troje njih nastaviti svoje školovanje u Budimpešti u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, Lana Vejmola, Zorica Vasin i Zorka Muzeš. Muzeš.

0: Iz Lovre, dragi naši, selimo se u Pomorišće. Naime, u Desi je prošlog četvrtka u okviru prigodnog programa uz opraštanje četvrtaka zvanično privedena kraju 2025-2026 vaspitna godina, tokom koje je u klupama sedelo 30 učenika. O upravo završenom periodu sa Norom Rockov-Stanojev, direktoricom Dešćanske podružnice Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Prošlo je brzo, verovatno 184 dana, koliko treba da bude u jednoj vaspitnoj godini, verovatno i u Desci. Na samom početku u septembru, kakvim ambicijama ste počeli i dokle ste stigli?
2: Svake godine sa istim ambicijama počinjemo, to je najvažnije i to je u fokusu rada, da ojačamo za decu srpski jezik i kulturu, da prisustvujemo na svakim takmičenjima u kojoj se može državno da prisustvuje u srpskom jeziku. Mislim da, pošto svake godine imamo jako puno raznih programa, iskoristimo sve one mogućnosti koje smo planirali. Tako je i ove godine. Sve smo iskoristili, ono što je otvoreno za nižim razredima, kao i ovde, pošto smo samo od prvog do četvrtog razreda. Imali smo dosta lepe rezultate, krenuli smo na raznim, i na mađarskom i na srpskom jeziku, na takmičenje u recitovanju, takmičenje u lepom čitanju i izgovoru. Jako puno na tim konkursima smo krenuli, koji su bili likovni konkursi. Dobili smo razne nagrade, pohvale, pohvalnice. Mislim, to je bilo važno da ova deca imaju mogućnosti da prikazuju da šta su naučili, kakve uspomene imaju sa ovom školom. Sad na kraju školske godine i za ovom programu što je sad bilo, mislim da i roditelji i dragi gosti su dobili nekakav trenutak i slike o tome da kako radimo mi ovde u školu. Mogu da kažem da bio je jedna jako dobra godina, teška je bila kao i svaki put. Ne bi mogla da kažem da to je onako brzo je prošlo. Imali smo i mi kolege trenuci kad nismo ni primetili da već je sledeća nedelja došla i da smo već na sledećem raspustu, ali imali smo nekad i takav osjećaj da još treba izdržiti još malo, još da krenemo, još da vučemo i rad i decu, ali zadovoljna sam, sasvim mogu da kažem da smo zadovoljni. Sad ove godine sedmoro će otići u peti razred, troje u srpsku školu, a četvoro će otići ovde u Dešćansku mađarsku školu. Već kako se vidi, svake godine imamo đaka koji idu dalje na srpskom jeziku i to mi je jako drago i to je cilj da ovo kao kontinuitetno pravimo.
1: Šta reći o učiteljskom kolektivu? Bilo je nova Ilija.
2: Imali smo novu koleginicu koja je u septembru počela rad. Bilo je jako dobro pošto ona je bila učiteljica i kao defektolog je radila. Tako već dvoje su ojačali našu decu. Jako je bio stabilna ova kolektiva i jako smo lepo radili zajedno. Kad smo imali nešto što trebamo da napravimo, onda svi smo se onako uhvatili jednom ruku, pa ajde da idemo i da napravimo. I isto to kao dobra tačka je bila i ove godine. Nažalost, ova koleginica će sad otići, ali jako je bilo lepo raditi zajedno.
1: Kakva su bila deca? Da li su se ona angažovala, kako vidite, od prvog do četvrtog razreda, da li je ta kohezija među decom bila ista kao ranije godina ili je možda još i bolja?
2: Ja ne vidim razliku u ovome sad. Ova deca koji su sad završili četvrti razred, oni su jako puno zreli u ovome periodu. I jako su emotivni, naravno ovde smo na kraju već svi plakali, i oni i mi, tako smo se i upoznali. U prvom razredu se vidi da i njima je trebalo vreme. Ona pola godina što je na početku, to zaista treba njima da se nauče da šta je školska pravila i da nauče da sad već je treba slušati i za nas i za drugu decu i za prijateljima i za decu u ostalim razredima. Bili su vešti.
1: Jesu bili istrajni? Jesu imali dovoljnu koncentraciju? Jesu brzo umorili?
2: To se vidi sad da to se primećuje da svakim godinom treba da bude više fokus da oni može da izdrže. Sa ovom životom u čemu sva je interaktivna i mi trebamo da budemo malo ovakvi, da možemo i mi držiti u decu taj fokus i pažnju.
1: Biće dovoljno 2,5 meseca za odmor?
2: Trudit ćemo se da bude dovoljno. dovoljno, zaista mislim da smo umorni, ali kad već malo može laganije da pravimo dane, onda imamo malo vremena i da izmislimo da kako dalje i da šta je bilo dobro, šta je bilo lepo u ovoj godini i da malo i mi uživamo tišinu.
1: Mnogo je trebalo improvizovati u ovoj školskoj godini, jer bez improvizacije ne ide.
2: Svake godine ja mislim da u vreme planiramo i napravimo tačne planove, ali to je bilo meni četvrta godina i u svakoj godini je bilo potrebno improvizacija. Ovo je mala kolektiva, ovdje ako neko ispadne, onda brzo treba reagovati. Dakle, improvizacija je jedna jako važan stvar, to je jako važno da sa humorom krenemo svaki dan i za decu i za kolege.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: 1950. godine, današnji dan je bio tužan dan. Ja zna se, danas je bila i otpočela deportacija onih koji su odnijeli na brod na Hostobalje. Bio je to petak, 23. Zora je bila 4:03 i sna nas bude i budi policija, treba polako na dalek put. To je moto osto za one koji su još preživali, a veoma malo njih bio. Treba znati da u trouglu Tise i Moriše posle Prvog svjetskog rata, prvenstveno zbog novih granica Mađarske, promenilo se sve, promenila se situacija. Srpski živalj je otišao, najviše njih su otišli za Jugoslaviju tadašnju i za zapadnu Europu, a i za Ameriku i Austriju. Koji su ostali, bili su imućni, pobožni, dobri ljudi koji su veoma poštovali svoje običaje, svoje poslove, svoju porodicu. Oko 600-650 ljudi ostalo je u trouglu Tise i Moriša, Sentivanu, Siriku i Desku. Uvijek su bili meta nekih političkih grupama, izbivanjima, ali su uvijek kako su mogli odolali. Okrivljeni su sa mnogim stvarima. Okrivio je i Rakoši. Rekao je da su oni supolisti i da su oni koji vole i očekuju američke imperatore i naravno da su izdajnici. I pošto su izdajnici, treba se njih osloboditi. A oslobađanje su krenuli tako da juna 23. u petak uveče krenuo je jedan crni voz koji je iz Segedina pokupio ljude i u Pomorišju pokupio sve. Nisu samo to bili Srbi, nego su bili to i pripadnici drugih narodnosti, a i Mađari. Bilo je mnogo njih koje su odmjeli tada u Tisocentimre, a to je bilo 264 osoba u barakama, u raznim nevaljanim zgradama, krenuli su sa životom, borili su se iz dana u dan. Porodice koje su odneli iz Beske, iz Santivana i Siriga, probali su da se drže, kao što su rekli Srbi, i probali su da odole. Uspjelo je nekako da prežive, ali nažalost, kada su se vratili, mnogo je odnela bolest. Sve u svemu, ova su bila tužna vremena, jer posle 50. još u dva navrata su nosili ljude na razna druga mjesta na Hortobalj. Kada su ih pustili, nisu imali di da krenu, nisu imali šta ni da pojedu, nisu imali ništa. A ne samo oni koji su bili iz Pomorišja, iz Trogla, Tisa i Moriša, već svi oni koje su odnijeli od Baranje preko Bačke pa sve do Moriša, do Makove. To su tužna vremena, vremena o kojima se ne mnogo piše i ne mnogo govori, a trebalo bi. Važno je, ja zaista su i oni bili heroji. Heroji su bili 20. veka i heroji koji su pokazali kako treba opstati i kako treba sačuvati svoju dostojanstvenost i svoju veru, jezik i kulturu u slučaju Srba

0: Tačno je 15 sati.
1: Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Generalna skupština organizacije Američkih država svečano je otvorena danas u Panami uz prisustvo ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića. Srbi kao stalnom posmatraču organizacije Američkih država, prema rečima šefa srpske diplomatije, bitno je učešće koje je usmereno na dalje unapređenje bilateralnih odnosa sa zemljama Latinske Amerike i Kariba. Prema njegovim rečima, važno je da Srbija dodatno učvrsti svoje prisustvo u ovim zemljama i bude prepoznata kao jedna od ulaznih kapija za Evropu. Inače, Generalna skupština organizacije Američkih država sastaje se svake godine od 1971. godine. Pre toga sastanci ove prirode održavali su se u različitim vremenskim intervalima i bili su poznati kao međunarodne konferencije Američkih država. Ovo je treći put da se Generalna skupština organizacije Američkih država održava u Panami, a sastoji se od 4 plenarne sednice. Glavna tema je čvrst multilateralizam u odbrani demokratije, hemisferna bezbednost i stabilnost u američkim državama. Prethodna zasedanja u ovoj centralnoameričkoj državi održana su u 1996. i 2007. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče povodom saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu da se on ne meša u rad Univerziteta u Beogradu i istakao da gleda u budućnost, kao i da želi da omladina Srbije dobije bolje univerzitete i da ide u korak sa svojim kolegama iz Evrope i sveta. Naš je posao da brinemo o svojoj deci i nastavit ćemo to da radimo u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom, rekao je Vučić za TV Informer. On je istakao da se u tom saopštenju vidi da se oni plaše konkurencije i da su im bitne samo fotelje, a ne i dobrobit studenata. Niko za to saopštenje nije ni glasao, ali nije to mnogo važno, i da su glasali, izglasali bi. To mi samo govori da smo na pravom putu, to mi nedvosmisleno govori da smo pogodili u srce, jer očigledno je da oni koji su navikli da rade malo ili nimalo žele po svaku cenu da čuvaju svoje privilegije i svoje fotelje, a da ne žele dobro ni našoj deci, našoj budućnosti, da ne žele dobro ni našim studentima, rekao je Vučić za TV Informer. Ukazao je da je ta sednica zakazana da bi se studentima uskratila prava, a da on želi da mladost Srbije bude organizovana i da ide u korak sa svetom. Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin učestvovao je juče u Londonu na sastanku gradonačelnika zelenih gradova Evropske banke za obnovu i razvoj, na kojem je poručio da je grad na čijem je čelu član zelenih gradova od 2019. godine, kao i da su nakon niza sprovedenih projekata u toku i novi projekti koji će doprineti održivom razvoju Novog Sada. Novi Sad je od 2019. godine deo porodice zelenih gradova i ponosni smo na rezultate koje smo ostvarili u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Uz njihovu podršku modernizovali smo deo voznog parka javnog prevoza nabavkom 29 autobusa na komprimovani prirodni gas i 10 električnih autobusa, izradili akcioni plan zelenog grada i pokrenuli značajne projekte u oblasti energetike i zaštite životne sredine. Pred nama su i novi projekti poput energetske sanacije višeporodičnih stambenih zgrada i unapređenja regionalnog sistema upravljanja otpadom, koji će dodatno doprineti održivom razvoju našeg grada, rekao je Mićin. Povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture uručene su dobitnicima na svečanosti u najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji. Cilj povelje Matice Srpske jeste očuvanje srpskog jezika i kulturnog identiteta, kako od strane pojedinaca, tako i institucija. Na tom tragu žiri je ove godine nagradio Institut za srpsku kulturu Prištine Leposavić za čuvanje i proučavanje srpske baštine i negovanje srpske jezičke kulture, kao i Draganu Mršević-Radović za doprinos izučavanju srpskog jezika i negovanju jezičke kulture. izdvojivši kao nacionalno blago veliki rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske, profesor dr. Dragana Mršević-Radović istakla je da bez matičinog rada tokom 20. veka na unutrašnjoj formi jezika danas ne bismo imali ovakav književni jezik. Organizovan u 4 naučna odeljenja iz različitih oblasti društvenih i humanističkih nauka, Institut za srpsku kulturu Prištine Leposavić i njeni naučni saradnici proučavaju jezičko i kulturno nasljeđe sa područja Kosova i Metohije, obilazeći crkve, manastire i depoje sa ciljem da se napravi novi popis koji godinama unazad nedostaje, a ključan je pokazatelj odgovornosti prema nasljeđu, navela je direktorka instituta Marija Jeftimijević-Mihajlović. Dve povelje dodijeljene su posthumno, povelja za negovanje srpskog jezika i njegovih izražajnih mogućnosti akademiku Miru Vuksanoviću, koju je preuzeo njegov sin Danilo Vuksanović, odnosno književniku Goranu Babiću za čuvanje i negovanje vukovskog jezika i njegovih izražajnih mogućnosti, koju je preuzeo Pero Zubac. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira na Majorki, pošto je juče u prvom kolu pobedio Francuza Antoana Gibodoa rezultatom 2-6, 6-3, 7-6 u setovima. Meč je trajao 2 sata i 21 minut. Kecmanović će u osmini finala igrati protiv Lorenza Sonega. Srpska atletičarka Milica Emini osvojila je juče zlatnu medalju u Volosu na prvenstvu Balkana u trci na 100 metara sa preponama, dok je Elzan Bibić uzeo bronzu u trci na 3000 metara. Srbija je balkansko prvenstvo u Volosu završila sa ukupno 8 osvojenih medalja. Čuli ste blok informacija.
0: Ajde, momci, nigdje nije kao ovdje.

0: Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, dobitnik književne nagrade Vasko Popa je Zoran Ćirić iz Niša, a za najbolju pesničku knjigu objavljenu na srpskom jeziku u 2025. godini proglašena je njegova knjiga Tajne pesme za Keti, koju je izdala Povelja iz Kraljeva. O odluci i obrazloženju žirija, tako i o sadržaju zbirke, govori kolega Milenko Radić.
1: Kako se navodi u zvaničnom saopštenju organizacionog odbora, ovogodišnja selekcija bila je izuzetno kompleksna i zahtevna, jer je u trci za ovo visoko književno priznanje učestvovalo čak 106 pesnika sa isto toliko objavljenih knjiga iz prošlogodišnje produkcije. U saopštenju organizatora se navodi da je ime 32. dobitnika ove nagrade objavljeno u svečanoj sali Kulturno-prosvetne zajednice Srbije u Beogradu. U prvom krugu čitanja žiri nagrade u sastavu Ana Ristović, Milan Gromović i Jovan Zivlak izabrali su 15 naslova i o tome obavestili javnost. U drugom krugu čitanja i ocenjivanja žiri je sveo svoj izbor na 4 knjige pesama, i to su knjige Nadije Rebronje, Fantaskop, Marije Knežević, Meta, Zorana Ćirića, Tajne pesme za Keti i Aleksandra Marića za zbirku Drugi krug. Predsjednik žirija Jovan Zivlak saopštio je da je žiri doneo jednoglasnu odluku da se za najbolju zbirku pesama proglasi knjiga autora Ćirića. U obrazloženju žirija između ostalog stoji da zbirka poezije za decu Džinovi, Strašila i Nešto treće predstavlja složeno, žanrovski i stilski heterogeno delo koje karakterišu leksička igra, semantičke transformacije, metapoetičke refleksije i specifični oblici lirskog razgovora sa čitaocem. Na kompozicionom planu zbirka je sačinjena iz 3 celine kojima prethodi uvodna pesma prološkog karaktera. Prve 2 celine, Džinovi i Strašila, donose kritički otklon prema tradiciji, dok Nešto treće aktivira dečju maštu, ostavljajući im u Radovićevskom maniru prostor za razmišljanje. Bića prema kojima bi deca mogla imati odnos animoziteta ili strah u Aleksićevim pesmama postaju antropomorfizovana, tako da dete čitalac osjeća empatiju prema njima, čime njegov horizont očekivanja biva pomeren. Tako mane Džinova postaju simpatične nevolje. Sa druge strane, jedno Strašilo može se i pokvariti, jer ga se ptice ipak ne plaše i svejedno sleću na njivu. Nešto treće može biti mnogo toga, sladoled koji jede jedno izbirljivo dete ili ono što jedan pesnik mora da smisli i unese u knjigu. Posljednja pesma u zbirci na kraju donosi duhovit osvrt na celu zbirku, čime je zaokružuje u koherentnu celinu. Poseban kvalitet knjizi Dejana Aleksića daju i bogate ilustracije koje su za dete čitaoca od velike važnosti radi estetskog doživljaja. Knjiga Džinovi, Strašila i Nešto treće na maestralan način oličava Aleksićevu poetiku modernog pesništva za decu, građenu na elementima tradicije koji su obrađeni na posve nov, drugačiji način, što je i čini jednim od najuspelijih ostvarenja u protekloj produkcijskoj godini. Ćirić je srpski pripovedač, romansijer, eseista i pesnik. Također, on je dobitnik i Ninove nagrade 2001. godine za roman Hobo, što pokazuje da je ovaj stvaralac ujedinio ove dve najprestižnije nagrade u Srbiji. Nagrada Vasko Popa spada među najznačajnija književna priznanja u Srbiji i već decenijama uspešno afirmiše najvrednija ostvarenja savremene srpske poezije, čuvajući trajnu uspomenu na jednog od najvećih svetskih i domaćih pesnika 20. veka. Ova nagrada, koja decenijama nosi ime jednog od najvećih srpskih i svetskih modernih pesnika, iznova potvrđuje visok estetski nivo i vitalnost domaće pesničke scene, stavljajući u prvi plan autore koji pomeraju granice umetničkog izraza u novom dobu. Nagrada će biti uručena u Vrcu u Gradskoj kući 30. juna. Nagrada se sastoji od povelje rad akademskog slikara, profesora Milana Blanuše, koji dodeljuje osnivač nagrade Agencija Đorđević iz Vršca. Pokrovitelj i darodavac dela novčane nagrade je grad Vršac.

0: Iz Srbije, dragi naši, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Baju. Naime, svako ko prolazi pored mesne Srpske pravoslavne crkve posvećene prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, sa zadovoljstvom i radošću konstatuje da se na svetinji vrše radovi obnove, pre svega na rekonstrukciji krova. O izvođačkim poslovima i planovima Bajaca koji se vezuju za obnovu svetinje upitali smo Tihomira Tibora Barabaša, staratelja Srpskog pravoslavnog hrama u Baji.
1: Planiramo ove godine završiti krov.
2: Da li su sva finansijska sredstva na raspolaganju za sveobuhvatne radove?
1: Imamo na raspolaganju od Betlengabora i od privatnih suportista. Imamo obećanje grada i grada i crkvena opština iz Sombora.
2: Dakle, Somborska crkvena opština kao bratska će se uključiti?
1: Crkvena opština i grad Sombor. Dobili smo obećanje.
2: Ako smo dobro informisani, i eparhija Budimska je obećala i pokazala volju.
1: Da, imamo isto obećanje od eparhije. Ako sasvim završimo krov, onda će nam pomoći da završimo 100%.
2: Koliko vremena će trajati rekonstrukcija, krovne konstrukcije?
1: Ne znam, mislim to se može napraviti za 2-3 nedelje, ali počinjemo u jesenskim danima.
2: Kad se završi obnova krova, da li još predstoje neki radovi? Ja vidimo recimo toranj je u dosta teškom stanju, hoće li doći do obnove tornja?
1: Ne.
2: Nema šanse?
1: Ne, imamo dozvolu za gradnju do januara 27. godine, nije realno da još nešto napravimo.
2: Ona se ne može produžiti?
1: Već je produžena.
2: Samo se jedan put može produžiti, više ne?
1: Jedan put, više se ne. Trebamo iznova da počnemo sve i ja sad aktualno nisam spreman na to.
2: Inače, šta bi se sve moralo uraditi ovdje na Bajskoj svetinji?
1: Možemo početi iz toga šta se ne treba obnoviti.
2: Kažemo onda to.
1: Ne treba da obnovimo to što smo već napravili na krovu, gdje smo menjali grede, letve i crepove. Ne treba limove, odvod vode da napravimo, jer to smo isto prije 2-3 godine napravili. I ne treba da menjamo žaluze u tornju. Sve ostalo treba da pravimo. To je izolacija zidova, malter se treba i podnožje trebamo zbiti, jer to je tvrdi beton, voda ne može da se ispari. Ima tu posla za buduće pokolenje.
2: I što će koštati verovatno više stotina miliona forinti.
1: I onda iznutra još ništa nisam govorio.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 25. juna 2026. godine u četvrtak našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 31 do 37 stepeni Celzijusovih. U Pećuju je momentano lepo sunčano, tako je i širom zemlje, međutim ne bismo se trebali iznenaditi kada bi nam banuli poneki kratkotrajni pljuskovi. Što se tiče naše dostupačnosti, kao što ste to već navikli, naš telefon u studiju i danas radi, možete nas zvati na telefonskom broju 369 367. Pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o prošlonedeljnom otvaranju izložbe Uroš Predić u Sent Andreji u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu.
1: Činilo nam se da smo te 2022. predstavili javnosti sve ono što se zna o Urošu Prediću. A onda se sasvim iznenada u Sent Andreji pojavila jedna nova slika, jedno delo koje premijerno večeras predstavljamo novosadskoj publici. Delo koje nije samo ikona i predstava Svetog Đorđa, nego je mnogo više od toga. To je delo koje govori o vezama Uroša Predića sa Sent Andrejom.
0: Ugostićemo i upravnicu Galerije Matice Srpske, doktora Tijanu Palkovljević-Bugarski, a govorit ćemo i učešću manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu u gradskoj manifestaciji Noć kulturnih prostora.
2: Naš manastir, zapravo najstarija srpska i pravoslavna zadužbina na teritoriji Mađarske, otvorila je svoje vrata za jednu veliku gradsku manifestaciju pod nazivom Noć kulturnih prostora. Treba da napomenem da pored Keve Festa, odnosno Kovin Festa, koji je festival narodnosti, ovo je možda drugi po značaju događaj koji se organizuje tu u gradu Srpskom Kovinu. Mi smo otvorili naše kapije, vrata naše crkve, vrata našeg muzeja, ali i vrata naših srca, tako reći, svih nas Srba ovde.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti iz matične nam zemlje Srbije, da bismo se potom osvrnuli na oproštajnu svečanost u Segedinskoj srpskoj osnovnoj školi. Naime, u drugog doma oprostilo se 7 osmaka, od kojih je većina pre 8 godina kao prvaci postavila temelje novoosnovanog srpskog učilišta u gradu na Tisi. Odvešćemo vas i u kamp srpskog folklora koji se održava u Batanji, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Miroslava Ilića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Završno veče 37. po redu Srpskog folklornog kampa koji se pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, održava u Batanji u organizaciji Mesta Srpske osnovne škole i Mesta Srpske samouprave održat će se sutra sa početkom u 19 časova u Mesnom domu kulture Atila Jožef.
2: Mi ćemo i ovog puta imati 5 koreografija na repertuaru, pošto želimo uvek svake godine da nešto iz panonske zone imamo ovde. Prošle godine smo imali Banat, ove godine imamo Bačku, imamo malo i Srbe iz Republike Srpske, znači imamo malo igre iz Sarajevskog polja Srpske, zatim imamo istočne Srbije, uradili smo malo Budžak i radili smo jug Srbije Vladičin Han i imamo isto tako manjina iz Makedonije, srpske igre iz okoline Kumanova, tako da eto, to je tih 5 oblasti koje smo ovog puta obradili, tako da oni su već navikli da taj petak se mi opustimo i završimo.
1: Rekao je za našu emisiju Mile Vujčin, stručni rukovodilac kampa. Detaljnije o radu u kampu čućete u današnjoj emisiji. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u toku su usmeni maturski ispiti. 96 maturanata tokom cele nedelje pred maturskom komisijom, kojom predsedava profesor Nikola Lastić, iz raznih nastavnih predmeta polažu račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svedočbi biće upriličeno u subotu u 12 časova. U organizaciji samouprave Srba u Lovri, u pomenutom naselju na Čepačkoj Adi, u toku je tradicionalni narodnosni kamp koji traje do subote. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kravus.
3: Ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice. I pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on se primio da će pokušati da uči decu da barem da sviraju na frulje najosnovnije stvari i nadam se da za 5 dana stiće do tog stepena da bi mogli neku narodnu pesmu da odsviraju na završetku. Biće izloženi radovi kao i svake godine i u planu, pošto imamo svirku, biće i igre i pevanja, što deca jako vole.
1: U Budimpešti je u organizaciji Srpske samouprave u Terezvarošu u toku književni kamp u vezi sa kojim je Milica Nemenji, predsjednica Srpske samouprave u 6. budimpeštanskom kvartu, glavni organizator manifestacije, za našu emisiju rekla sljedeće.
4: Glavna tema su bajke. Učestvovaće deca od 1. do 5. razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Terezvaroš, znači 6. kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati u Srpskom vencu i što nam je mali prostor, onda ne možemo da primamo puno dece, tako da ćemo imati 15 dece iz Budimpešte. U kampu će biti Katarina Vesić-Vujaković, Monika Oros, Božana Fekete, pomoći će nam studentkinja Selte Lara Kljajić, najverovatnije će doći jedan dan da bude sa nama Gordana Milisavić-Mrcan. I svaki dan će se obrađivati neka srpska narodna bajka, s tim što ćemo, sad zavisnosti od vremena, naravno vodit ćemo ih u muzej ili možda do Sant Andreje ne verujem, ali recimo do Zoološkog vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo videti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
1: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održat će se od 26. do 30. juna u Nemešnadu dvoru. U sklopu petodnevnog tabora učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla, zakazanom za 15. avgust u Santovu. Povodom proslave Vidovdana i ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko sakralno hodočašće Vidovdanski maraton uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, prigodni vidovdanski programi, sastavljeni od recitacija i pesama, bit će izvedeni 27. i 28. juna u raznim našim srpskim pravoslavnim hramovima. Prvog dana, to je 27. juna, vidovdanski maraton sa početkom u 10 časova počeće u Baranji, u Srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u 11 časova u Šiklošu, a u 12 u Pečuju. Prigodni program u Mohaču bit će predstavljen u 14 časova, a prvi dan bit će priveden kraju u Sečuju u 16 sati. Sutradan, u subotu, recitatorsko-pevačko putovanje nastavit će se u 9 časova i 30 minuta u Budimpešti, a zatim u 11.30 u Srpskom Kovinu. Druženje sa Batlijama zakazano je za 12 časova i 30 minuta, a sa Srbima u Čobancu u 16 sati. Svečana završnica dvodnevne manifestacije, već po tradiciji, bit će upriličena u Sent Andreji u 17 časova i 30 minuta. Tradicionalni vidovdanski pomen u Budimskoj tvrđavi, kod spomen ploče despota Stefana Lazarevića, na sam dan praznika počeće u 12 časova i 30 minuta sa pomenom koji će služiti protojere Zoran Ostojić, paroh budimpeštatski. Ovom prilikom prigodnu besedu održat će Pero Lastić, predsjednik Srpskog foruma, suorganizatora svečanosti, nakon kojeg će biti okačeni venci kod spomen obeležja. Srpski dan u Vilanju održat će se 27. juna u subotu u pansionu Ursić. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije bit će upriličeno u 17 časova i 30 minuta, da bi potom usledio nastup članova kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. U nastavku večeri za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre. Ulaznica, u koju je uračunata i večera sa švedskim stolom i piće dobrodošlice, košta 14.990 forinti, a mesta se u ograničenom broju mogu rezervisati na telefonskom broju 0670 415 8999. U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine u ponedeljak počinje 7. po redu ikonopisačka kolonija, koja će trajati do 3. jula.
0: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više od 1000 godina to uvežbavamo. Pošto je optimalan broj negde oko 20, tehnički ne može više, pošto sam iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom reprizirat će prilog o pokloničkom putovanju po Hrvatskoj i Republici Srpskoj 2021. godine, kada se učesnicima ekskursije u organizaciji samouprave Srba u Budimpešti ukazala prilika da pohode srpskim manastirima i svetinjama u pomenutim dvema zemljama. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13 časova i 25 minuta. U organizaciji Eparhije Budimske veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
5: Sad je godišnica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Rekao je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod vereučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: dignuto 7 pravoslavnih hramova. Tu se formirao jedan bogat, dobrostojeći građanski sloj. Predvodnici tog sloja su bili trgovci. Usred varoši Sant Andreja na glavnom trgu se nalazi srpski trgovački krst. To je bilo jedno privilegovano sodružestvo trgovačko i mi proučavamo taj slavni period Sant Andreje. Srba u 19. veku je bivalo već sve manje i manje. Međutim, znali smo za Stevu Vujića, Sant Andrejca, koji je bio trgovac, živo je na kraju 19. veka i u prvoj polovini, odnosno do 1940. godine, u Sant Andreji bio je predsednik crkvene opštine. Jedno vreme imao je radnju na glavnom trgu Sant Andreji sa velikim slovima na mađarskom jeziku, bilo je ispisano radnja Steve Vujića. Međutim, ni slutili nismo da ta porodica krije jedno delo Uroša Predića. Ni slutili nismo da tu postoje izuzetno bliske zapravo porodične veze između porodice Vujić i porodice Predić. Samo kratko objašnjenje o kakvim porodičnim vezama se tu radi. Steva Vujić se oženio Olgom Barić iz Pančeva, a rođena sestra Orge Barić je bila Marija Barić, koja se udala za Josifa Predića, brata Uroša Predića. Josif Predić je sagradio jednu lepu kuću u Beogradu i tu dodao jedan deo atelju Uroša Predića i jedno vreme je Uroš Predić, odnosno čak i jedan duži period, živao u toj kući Josifa Predića u Beogradu. Međutim, u toj priči ima jedan tužan, tragičan moment. Olga Barić je preminula 1919. godine, dosta iznenada. Stevo Vujić je tada već imao 6 dece, 5 devojčica i jednog sina, a najmanja nadežda je možda bila 3 i nešto, oko 3 godine. To je vreme posle Prvog svetskog rata. Stevo Vujić je bio trgovac, bila je neka recesija, više nije moglo da trguje sa nekim područjima sa kojima je trgovao. Jeste da je bio dobro stojeći, ali ipak imao je ozbiljne i ekonomske, da tako kažem, probleme i ostao je sam. I tu je tetka, dakle, Olgina sestra, Marija, došla u pomoć i predložila je da će preuzeti na neki način vaspitanje dve male devojčice, najmanje Nadežde i Emilije. Treba reći, to nismo toliko, tu, znate, to je jedna porodična priča. Međutim, takva jedna priča otvara niz pitanja, možda i za neke buduća istraživanja. Naime, to je vreme i vreme optacije. Posle Prvog svjetskog rata prepolovio se broj Srba u Sant Andreji. Stevo Vujić je ostao u Sant Andreji i preuzeo je na sebe, kako da kažem, odgovornost i posao kako zaštititi to nasleđe koje u Sant Andreji sačuva. On sigurno nije imao to poimanje nasleđa i na taj način kao što mi možda danas to gledamo na nasleđe, ali iz arhivskih dokumenata se vidi koliko je crkvena opština i to preostalo srpstvo koje je prepolovilo se i ostalo u Sant Andreji brinulo i bilo u teškoj situaciji kako da zaštiti pre svega crkve. Bio je veliki problem oko Ćiprovačke crkve i Stevo Vujić doista je tu puno uradio. Dakle, to je samo jedan segment priče, ne vezuje se ta priča i značaj Steve Vujića za Uroša Predića. I možda neki budući istraživači Uroša Predića neće više istraživati Steve Vujić. A možda će neki opet istoričari koji neće se baviti Urošem Predićem, će malo da pogledaju šta, kako je to stanje bilo u to vreme u Sant Andreji, u Mađarskoj posle Prvog svetskog rata. Dakle, naša namera je bila kada je Rita Vujić, ćerka Ivana Vujića, odnosno unuka Steve Vujića, poklonila ovo delo muzeju, da istražimo i taj porodični kontekst, da bi predmet, sad evo ovako muzejski, stavili, uzeli osnovne parametre, jer kad god dođe jedan novi predmet muzej, kustos je osnovni zadatak da pokupi predmete. Međutim, kad smo videli prve podatke, konstatovali smo da je tu jedna izuzetna, lepa i značajna porodična priča, međutim, morala je negde da se stane. Meni je posebno drago da je rodbina i ovde prisutna, tako da možda neki budući istraživači bi mogli ovaj posao da nastave. Nažalost, Rita Vujić nije mogla da prihvati sada, ona je već žena u godinama, da dođe, međutim, mi imamo jako lep odnos, ona je zapravo delo Uroša Predića poklonila Srpskom crkvenom muzeju, upravo iz tog jednog ličnog segmenta da ostane sećanje na tu značajnu svetandrijsku porodicu u Svetandreji. Meni je preostalo prema tome još jednom da se zahvalim Galeriji Matice Srpske da je to delo sada izloženo ovde i da će to delo i ova porodična priča biti prezentovana i prikazana i novosadskoj publici.
1: Na kraju ovog priloga recimo i to da su autori izložbe dr. Kosta Vuković, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Svetandreji i dr. Snežana Mišić, muzejska savjetnica Galerije Matice Srpske, a postavka sa predstavom Svetog Georgija zajedno sa dokumentarnim fotografijama i materijalom biće izložena u sobi za prepuštanje umetnosti u Galeriji Matice Srpske do 30. avgusta tekuće godine.

0: ptičice. U narednim trenucima, dragi naši slušaoci, ugostit ćemo doktora Tijanu Palkovljević Bugarski, upravnicu Galerije Matice Srpske, koja je, kao što ste čuli, izrazila svoje ogromno zadovoljstvo zbog otvaranja izložbe Uroš Predić u Sant'Andreji u Galeriji Matice Srpske. To je bio i povod da je upitamo.
1: Lično za vas, budući da znamo da u Galeriji Matice Srpske puno toga lepoga ima, šta predstavlja ova postavka?
2: Ova postavka za nas predstavlja više stvari. S jedne strane, to je nastavak velike izložbe Urošu Prediću koju smo imali u godini jubileja Galerije Matice Srpske 2022. godine, jer svako novo otkriće posle te izložbe na koje smo mislili da smo predstavili sve, predstavlja zaista jedan značajan moment za srpsku kulturu i srpsko kulturno nastavak. I nama se činilo da kada je kolega Kosta Vuković pronašao jedno do sada nepoznato delo u svom gradu, u Sant'Andreji, da je jako važno da ga predstavimo našoj publici, koja takođe misli da već je sve naučila Urošu Prediću, ali da eto, postoji uvek nešto novo i nešto što pokreće neka nova saznanja. A ova mini izložba, s obzirom da se radi o izložbi jedne slike i dokumentarnog materijala, zapravo govori o tome da je Uroš Predić bio tesno vezan i sa Sant'Andrejom, svojim porodičnim vezama sa porodicom Vujić i da je o tome ostao trag upravo kroz umetnička dela i kroz evo ovu slavsku ikonu koju možemo da vidimo večeras na izložbi.
1: Naravno, stručna saradnja se nastavlja i siguran sam da posle Uroša Predića i njegovog boravka u Sant'Andreji pa sada evo u Novom Sadu, siguran sam da imate još puno toga za iznenađenje i novih projekata.
2: Apsolutno, trenutno je u pripremi velika monografska studija o Urošu Prediću, izdanju Matice Srpske, autora naše kolege dr. Igora Borozana, i to će opet biti jedan presek i pregled svega onoga što se zna danas u Urošu Prediću, ali ono što je mnogo značajnije, mi smo nekako ovu mini izložbu povezali s jednom velikom izložbom koja je trenutno kod nas u prostoru, to je izložba o Karlovačkoj mitropoliji, umetnost u službi crkve, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, jedna, moram reći, ja pristrasno fantastična izložba, sjajna izložba koja govori ne samo o fenomenu Karlovačke mitropolije, o tome šta je ta, da kažemo, versko-politička organizacija značila za razvoj srpskog društva, srpske kulture, srpske umetnosti, pa i države, već koliko je tu jedan presek razvoja srpske umetnosti od 1690. i velike seobe pa do završetka Prvog svetskog rata. Tako da je jedna izuzetno neobičajena izložba sa mnoštvom predmeta pristiglih sa svih prostora nekadašnje Karlovačke mitropolije, iz Zagreba, iz Temišvara, iz Sant'Andreje, Budimpešte, Vršca, naravno, Sremskih Karlovaca, i nešto što je zaista jedan divna prilika da ljudi spoznaju šta su Karlovci nekad bili i kao centar Karlovačke mitropolije, šta su danas i koliko tog nasleđa mi baštinimo upravo zahvaljujući fenomenu Karlovačke mitropolije.
1: Izložba je monumentalna, imao sam tu čast da je sad upravo obiđem i ne mogu se dovoljno napuniti energijom i svom onom lepotom što je nama predstavljeno ovde u Galeriji Matice Srpske u godini kada obeležavamo 200. godišnjicu osnivanja Matice Srpske. Ne sumnjam da Galerija Matice Srpske još priprema iznenađenja.
2: Pripremamo još iznenađenja, ali ono što mislim jako važno jeste da ova izložba traje sve do kraja septembra i da publika zaista ima priliku da je vidi tokom čitavog gledate i tokom septembra, da vidi neka remek dela kao što je Soba Srba Paja Jovanovića, ali isto tako plaštanicu iz crkve, saborne crkve u Budimpešti, koja je nešto opet posebno jedinstveno, neka dela iz privatnog vlasništva, jedan portret Franca Jozefa koji radio Paja Jovanović, koji isto stigao kod nas iz Beča, tako da ima mnoštvo atraktivnih stvari. Mi zaista pozivamo publiku da iskoristi, da dođe, da pogleda ovu izložbu koja zaista se vidi jednom u životu. A ono što pripremamo za jesen jeste monumentalna opet izložba o Aksentiju Marodiću, koja je jednom velikom i važnom slikaru i srpske kulture, a i uopšte za Maticu Srpsku.

0: Iz Novog Sada, Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Srpski Kovin, gde je prošle subote u sklopu gradske manifestacije Noć kulturnih prostora prvi put učestvovao i manastir Uspenja Presvete Bogorodice. O detaljima upitali smo oca Nestora, sabrata Drevne svetinje.
1: Naš manastir, zapravo najstarija srpska i pravoslavna zadužbina na teritoriji Mađarske, otvorila je svoje vrata za jednu veliku gradsku manifestaciju pod nazivom Noć kulturnih prostora. Ova manifestacija ima za cilj da sve sugrađane našeg grada, ali i goste koji obilaze naš grad, prosto približi institucije, ustanove, kulture, crkve, prosto sve najvažnije segmente koji su zapravo oblikovali ovaj grad i koji prosto evo danas čuvaju sećanje na prošlost Srpskog Kovina. Za nas samo učestvovanje ovoj manifestaciji jeste dovoljno veliki razlog da se mi radujemo. Mi smo otvorili naše kapije, vrata naše crkve, vrata našeg muzeja, ali i vrata naših srca, tako reći, svih nas Srba ovde, za sve ljude koji su tog dana pokazali interesovanje za na prvom mestu jednu istoriju koja traje, tako reći, još od 12. veka, za našu srpsku pravoslavnu duhovnost, za naš muzej, za naše eksponate. Treba spomenuti da mi u našem muzeju, odnosno u manastirskoj riznici, čuvamo eksponate iz 18. i 19. veka, ali i kao što ste vi rekli, prosto za našu gastronomiju i evo dodao bih i muziku. Treba spomenuti da je u toj suboti veliki broj naših sugrađana i gostiju sa strane došao i posjetio naš manastir i to je za nas jedno veliko ohrabrenje, zato što eto mi izlazimo iz tih okvira lokalne srpske zajednice i stvarno integrišemo manastir u jedno celokupno mađarsko društvo, zato što on po svojoj starini zapravo to i zaslužuje. Znači, to jeste naš manastir i to jeste zapravo naša fondacija, odnosno zadužbina, ali ja treba da naglasim da baš zbog svoje starine i unikatnosti ovaj manastir jeste, možemo da kažemo, jedan UNESCO materijal, tako da on treba biti zapravo zadužbina, tako reći, svih nas koji ovdje živi.
0: Ko je bio zadužen ovom prilikom da besedi o istorijatu naše drevne svetinje? Verovatno to se odvijalo i možda na srpskom i na mađarskom jeziku.
1: Jeste, tako je. Znači, mi smo započeli zapravo naš program večernjim bogosluženjem koje otpočeje u 18 časova i mi smo naše večernje bogosluženje služili na srpskom i na mađarskom, naravno zbog velikog broja posetioca koji su Mađari. Nakon tog večernjeg bogosluženja naš manastirski đakon, đakon Andraš Šoljom, je zapravo sve prisutne posetioce uveo u istorijat manastira. Nakon tog samog istorijata onda su posetioci imali priliku da obiću riznicu i za sam kraj imali su priliku da razgovaraju sa Srbima koji zapravo aktivno učestvuju u životu i radu ne samo našeg manastira, već i celokupne srpske zajednice na Četvrskom ostrvu, da s njima razmene iskustvo, da vide kako Srbi žive, da vide na koji način Srbi postoje, koje su njihove institucije. I naravno, eto, nakon toga i da probaju nekakva autentična srpska jela i naravno da uživaju našoj tradicionalnoj folklornoj muzici. To je zapravo bio jedan celokupni program koji smo mi želeli da ponudimo svim posjetiocima da bi imali jednu kompletnu sliku o tome da, pošto je to važno mišljenje, da Srbi imaju dobru hranu, dobru muziku, ali zapravo eto, i da steknu onu kompaktnu sliku šta znači jedna nit koja traje, tako reći, više od 8 vekova, baš na ovom ostrvu Četvrtom.
0: Ko su bili zaduženi za srpsku gastronomiju, odnosno za plasman srpske muzičke baštine?
1: Evo, ako ja ću reći da zapravo zahvaljujući eto, trudu članova naše srpske zajednice i prijatelja manastira, ja govorim o našim Srbima koji su eto sa ostrva Čepel, iz Kovina, iz Lovre, iz Ščipa. To su zapravo aktivni članovi koji eto doprinose našem radu i životu, tako reći, promociji, možemo tako da kažem. Nažalost, manastir sam po sebi ne može da iznese sve ove manifestacije, ali evo zato tu su uvek i naši verni Srbi koji zajedno, to zajedničkim snagama zapravo doprinosimo. Ja bih naravno spomenuo da su to i uglavnom roditelji, dece. Deca su zapravo koja pohađuje to nastavu na srpskom jeziku u okviru katoličke škole ovde u Srpskom Kovinu, ali i dece koje pohađaju pravoslavnu veronauku kod nas u Manu. Prosto, eto, mi smo to nekako zajedničnim snagama izneli celokupan događaj. I treba spomenuti da je finansiranje, eto, kupovina zapravo te hrane, tih pića, svega toga, palo isključivo na teret tih naših Srba, odnosno prijatelja koji su, eto, tu prisutni u životu i radu manastira. Znači, ovo nije bila manifestacija gde smo mi sada, eto, dobili određeni projekat, pa sad mi moramo namenski da utrošimo sredstva. Ne, ovo je isključivo bila naša dobra volja i želja da pokažemo našim sugrađanima ko su zapravo čepelski Srbi.
0: Svaka čast. Eto, ređaju se programi u našoj drevnoj svetinji i siguran sam da, iako će sada letnji odmori, ipak vi se već pripremate za određene nove priredbe, manifestacije, od kojih će se posebno istaći velikogospojinska hramovna slava, zar ne, u našoj svetinji?
1: Jeste, evo, ja bih spomenuo, počinje sezona letnjih odmora, tako da ja se nadam da će naši Srbi, eto, malo i odmoriti i naša deca da se odmora, oni su to zaslužili. Bili su jako vredni, dobri, zajedno smo mnogo toga uradili, eto, u protekloj godini, ali eto, ja bih spomenuo da manastir, tako reći, je uvek otvoren. Ja bih samo htio da napomenem da je ova subota koja je za nama bila i tekako posjećena i pogotovo od strane Mađara, tako da mi smo, evo, veoma Bogu zahvalni što smo, eto, imali prilike da učestvujemo u ovakvom jednom događaju. I eto, spomenuo sam, to je prvo učešće naše u ovoj manifestaciji Noći kulturnih prostora. I mi se nadamo da će to i u budućnosti ostati tako. Pre nego što spomenem, naravno, centralni događaj naše svete obitelji, to jeste manastirska slava, uspenje Presve Bogorodice, ja moram da spomenem da mi imamo i slavu kapele, odnosno paraklisa Svetog Jovana Krstitelja, to je Ivanjdan, i ove godine ćemo mi Ivanjdan proslaviti u nedelju 5. jula. Tako da, eto, ovim putem i pozivam sve naše pravoslavne Srbe da se okupimo u nedelju 5. jula i da proslavimo ovaj veliki i bitni praznik za nas Srbe.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nekad posebno naselje, danas predgrad grada Segedina, Sirig. Sirig koji je poznat po celom svetu po svojim proizvođačima ruže, ungarikuma. Danas ima mnogo manje proizvođača. Pre, kada su otpočeli najvećim brojem, Srbi su radili ovaj posao, ali sada, nažalost, nema mnogo ni, a pored toga, ni proizvođača ruža nema. Manje parcela nema, već su to sada velike parcele koje se nalaze pored Moriša i između Siriga i Tibeka. A da bi još bolje bilo i da bi još bolje upoznali ružu i da bi mogli prodati, naravno, to je i takva vrsta reklama, da dane predgrada grada Segedina nazvali su festivalom ruže. Tako da početkom leta svake godine organizuju, pa tako će to biti i sljedećeg vikenda 26. 27. Programi ostaju uglavnom svi isti. Biće razna predavanja o ružu, biće izložbi, biće sve ono što se može napraviti od ruže da se predstavi i da se pokaže kako se to pravi. Biće raznih rukotvorina i ulica rukotvorina, programa za decu i omladinu, kulturno-zabavnih i sportskih programa i naravno raznih koncerata. A što neće biti, nažalost, to je povorka ruže kao što su je nazvali kroz Sirig, nakićeni traktori, kola, bicikli, pijakeri, pa moderni automobili neće proći kroz naselje, jer, nažalost, nema financijskih sredstava. Organizatori ipak se nadaju da će ovogodišnja manifestacija, koja počinje u subotu, privući velik broj posetilaca, prvenstveno ljubitelje ruže, jer najvažnije je i to da na samoj njivi gdje proizvode ružu pogledaju i da vide kako je to lepo. U Moraholomu u gradiću održava se jedna velika manifestacija Bartok Fest koji se ove godine održava tu i to sa 200 učenika. Očekuju sve zainteresovane. Naravno, najviše učesnika će biti iz Peščarske regije, a doći će gosti i susedne Srbije i Rumunije što se tiče učesnika. Bogata je lepeza programa, pošto će biti raznih predavanja, izložbi, pored toga muzički programi, solo, horske, pevanje, koncerti muzičara, folklorni programi, sve zainteresovane očekuju u Potkosovodnoj pozornici. Naravno da i ovog puta, jer žele da bude tradicionalna, ulaz je besplatan. Organizatori kažu da će biti gostiju, jer mnogo njih dolaze u Moraholom u Banju, pa zato očekuje se da će iz susedne i Srbije i Rumunije doći mnogo. A pored ovih programa koje sam spomenuo, za kraj nedelja bit će mnogo programa organizovano, prvenstveno u onim mjestima gdje ima banja, gdje će biti kulturno-zabavnih programa, a naravno u gradu Segedinu gdje očekuju goste na one programe koji su takozvani reklamni programi i naznačavaju veliku manifestaciju, a to su Segedinske letnje igre.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović i podsekretar Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix razmenili su mišljenja o značaju mirovnih operacija Ujedinjenih nacija i doprinosu Srbije u očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, sastanku je prisustvovao i specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef UNMIK-a Peter Due. Nevena Jovanović je istakla da Srbija ostaje posvećena multilateralizmu i saradnji sa Ujedinjenim nacijama, naglasivši da će nastaviti da pruža aktivan doprinos misijama koje se realizuju pod mandatom Ujedinjenih nacija. Tokom razgovora ukazano je i na značajnu ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, kao i na potrebu da ta misija nastavi da funkcioniše u neizmenjenom kapacitetu. Sagovornici su istakli i važnost zadržavanja prakse redovnog razmatranja izveštaja UNMIK-a na sednicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u otvorenom formatu. Lacroix je pohvalio dosadašnji doprinos i profesionalizam pripadnika Srbije angažovanih u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija širom sveta. Na kraju sastanka sagovornici su izrazili očekivanje da će partnerski odnosi Srbije i Ujedinjenih nacija nastaviti da se razvijaju i unapređuju u svim oblastima od zajedničkog interesa. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je kosovska policija sprečila da bude obnovljen mural posvećen njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu i pored zakonite dozvole opštine Severna Mitrovica. Radojević je povodom privođenja 4 mladića koji su pokušali da oslikaju mural istakao da je kosovska policija još jednom pokazala da zakon nije isti za sve i da za građane opštine Severna Mitrovica važe neka druga pravila koja nigde ne postoje. Danas je trebalo da bude obnovljen mural posvećen našem patrijarhu Pavlu. Međutim, i pored uredne i zakonite dozvole opštine Severna Mitrovica, policija je sprečila njegovo oslikavanje, a umetnika Stefana Stojanovića, inače bivšeg studenta našeg univerziteta, privela je u stanicu i napisala mu prekršajnu prijavu uz usmenu pretnju da mora da napusti Kosovo u roku od sat vremena, naveo je Radojević na Instagramu. Dodao je da je na pitanje koje je postavio kao gradonačelnik zašto mural ne može biti oslikan, dobio već uobičajen odgovor da treba dozvola od ministarstva, a da na pitanje koji zakon to nalaže nema odgovora. Zvaničnici policije su bili i uvredljivi prema liku i delu našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, govoreći za ovog popa videćemo da li ćemo da damo dozvolu. Pritom su u policijskoj stanici umetniku i opštinskim direktorima rekli da dozvola koju je izdala opština Severna Mitrovica za njih nevažeća, naveo je Radojević. Istakao je da je sada i više nego jasno da za opštinu Severna Mitrovica ne važe zakoni kao za neke druge opštine, već zakon sile i policijske čizme. Radojević je pozvao međunarodnu zajednicu da građanima Severne Mitrovice obezbedi slobodu izražavanja stavova, govora i donošenja odluka koje su pripisane važećim zakonima. Na kraju, u duhu poruke patrijarha Pavla, koji će pre ili kasnije biti naslikan, proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje, istakao je Radojević. Tri muzejske ustanove na Trgu Galerija u 2026. godini priređuju novo izdanje Leta na Trgu Galerija, manifestacije namenjene svim generacijama i osmišljene sa željom da se u vrtovima muzeja tokom letnjih večeri prikažu bogati umetnički sadržaji. Pod tematskim okriljem kultura na lepom plavom Dunavu u 2026. godini raznovrstan program u vidu koncerata, performansa, plesa, predavanja, putopisa i projekcija filmova na otvorenom posvećen je promovisanju kulturnog, umetničkog i prirodnog bogatstva Austrije. Kao i svake godine, a posebno tokom leta, Trg Galerija se ističe kao mesto susreta, dijaloga i uživanja u kulturi u srcu grada. Uz dobru atmosferu, kreativnu energiju i odabrane učesnike, renomirane ličnosti sveta umetnosti, kulture i nauke iz Srbije i Austrije ugostiće sve ljubitelje ovog jedinstvenog doživljaja. Programi se odvijaju svakog četvrtka u 21 sat od večeras do 27. avgusta, a ulaz na sve događaje je besplatan. Programi leta na trgu Galerija 2026 su ostvareni u saradnji sa ambasadom Republike Austrije i Austrijskim kulturnim forumom, a realizaciju manifestacije omogućili su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Uprava za kulturu grada Novog Sada. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je juče od selekcije Japana rezultatom 3:1 u setovima u prvom meču druge sedmice Lige nacija koja se igra u francuskom Orleanu. Odbojkaši Srbije će naredni meč u Orleanu odigrati sutra od 20:30 protiv Kube. Srpske odbojkaše potom očekuju dueli protiv Francuske u subotu i Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju. Srbija se trenutno nalazi na 5. mjestu na tabeli Lige nacija, dok je Japan na prvoj poziciji sa 14 osvojenih bodova. Srpski teniser Duša Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za Wimbledon, pošto je juče u drugom kolu pobedio Krisa Rodeša iz Luksemburga rezultatom 6-2, 6-4 u setovima. Meč je trajao 71 minut. Lajović će u finalu kvalifikacija za Grand Slam u Londonu igrati protiv pobednika meča između Viljusa Gaubasa i Henrya Serla. Glavni turnir u Wimbledonu igraće se od 29. juna do 12. jula, a trofej brani Jannik Sinner. Fudbaleri Vojvodine poraženi su juče od mađarskog Gjöra rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Austriji. Oba gola za šampiona Mađarske postigao je Željo Gavrić u 5. i 53. minutu. Strelac jedinog pogotka za Vojvodinu bio je Siniša Tanjga u 15. minutu. Vojvodina će na pripremama u Austriji odigrati još dve prijateljske utakmice protiv jermenskog Ararata u subotu i Univerzitate iz Kluža 2. jula. Ekipa iz Novog Sada će sezonu početi 9. jula kada će dočekati Ferencvaroš iz Budimpešte u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Čuli ste blok informacija.

ona obrazlaže žiri, plete gustu asocijativnu mrežu od urbanih i virtuelnih sadržaja, istorijskih figura i kulturnih signala u čestom dijalogu sa savremenim glasovima i stihovima lirskih prethodnika. Nagrade će biti uručene 27. juna u porti manastira Gračanica. Žiri za dodelu likovnih nagrada na vidovdanskim svečanostima za 2026. godinu, koji je radio u sastavu Nebojša Jeftić, istoričar umetnosti, Maja Todić, master slikarka, i Milica Kostić, master slikarka, donao je odluku o umetničkim nagradama. Longin, nagrada za životno delo i celokupan umetnički opus, dodeljuje se Joškinu Šiljanu iz Pirota kao priznanje umetniku koji je doslednošću, autentičnošću i snagom ličnog izraza izgradio delo koje zauzima važno mesto u savremenoj srpskoj umetnosti. Njegova umetnost, ističe u obrazloženju žiri, svedoči da slika nije samo prostor predstavljanja, već i prostor slobode, otpora, igre, pamćenja i unutrašnje nužnosti. Dimitrije Popović, nagrada za najuspešnijeg mladog stvaraoca na likovnoj koloniji Vidovdan 2026, pripala je Stefanu Boškoviću iz Štrpca kao podrška mladom umetniku čiji dosadašnji rad pokazuje jasnu posvećenost, stvaralačku disciplinu i potencijal da se razvije u značajan glas savremene likovne scene Kosova i Metohije. Njegovo učešće na likovnoj koloniji Vidovdan potvrđuje da ova manifestacija ostaje važan prostor susreta, podrške i prepoznavanja novih umetničkih snaga, istakao je žiri. Nagrade će biti uručene danas u galeriji Doma kulture Gračanica na svečanosti otvaranja izložbe radova sa likovne kolonije Vidovdan 2026. I evo još jedne nagrade za Vidovdan koju dodeljuje Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije. Radi se o priznanju Vidovdanski crveni kosovski božur. Ove godine ova nagrada dodeljena je teniseru Novaku Đokoviću. Novak je patriota i čovek globalnih dimenzija, idol i ponos srpskog naroda. Njegovi kosovski koreni, predeljenost i angažovanost i višestruka javna i direktna podrška u očuvanju Kosova i Metohije i Srbe na njemu u mnogome ohrabruju srpski narod u njegovoj daljoj borbi da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima. Njegova podrška je postrek i najbolji melem za njihovu dušu i otvorenu ranu, navodi se u saopštenju Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije.

0: Dragi naši slušaoci, kao što smo u vestima i najavili, završno veče 37. po redu Srpskog folklornog kampa, koji se pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, održava u Batanji, u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i Mesne srpske samouprave, održat će se sutra sa početkom u 19 časova u Mesnom domu kulture Atila Jožef. Ovogodišnji kamp okupio je nešto manje hitronogih folkloraša nego ranijih godina. Pored Batanjaca u kampu učestvuju i igrači iz Deske, Segedina i Vrbasa. O programu i svakodnevici kampa kolega Milenko Radić razgovarao je sa Melindom Njari, rukovodiocem kampa, odnosno koreografom Ljubomirem Miletom Vujčinom.
1: Sedamdeset i nešto dece ima u kampu, ni to nije malo, naravno, kako teku zanimanja.
2: Nije malo, ali osjećamo da malo drugačiji je kamp nego kad smo bili oko 130, a nekad 150 učesnika. Ali dobro je i tako malo lakše. Mislim da možda deci bolje, oni koji igraju, velikima sigurno, pošto neke igraju u više koreografije. Mile je 4 grupe izabrao.

0: Malo je manje dece, ali naravno to što se struke tiče i programa, to uopšte ne remeti. Za šta ste se opredelili?
1: Ovo je sad 37. kamp, od tih 37 ja sam 35 bio. Znači dva kampa nešto tamo se desilo, nisam dolazio. Bilo je prilika i ranije da nemamo veliki broj polaznika, bilo je da imamo preko 170, pa je bilo i posle korone, bilo njih nekih 65, ali nije to uopšte bitno. Bitno je da su to deca koja žele da nauče nešto i mi ćemo i ovog puta imati 5 koreografija na repertuaru. Mi smo ih podelili u 5 grupa, tako da će svaka grupa izvesti svoju koreografiju, to je po 16 parova i mislim da će ovog puta su i oni zadovoljni, jer evo već posle 35 godina ne možemo, a da nešto ne ponovimo, ali nismo ponovili. Ove godine smo odradili, pošto želimo uvek svake godine da nešto iz panonske zone imamo ovde. Prošle godine smo imali Banat, ove godine imamo Bačku, imamo malo i Srbe iz Republike Srpske, znači imamo malo Sarajeva, igre iz Sarajevskog polja Srpske, zatim imamo istočne Srbije, uradili smo malo Budžak i radili smo jug Srbije, Vladičin Han i imamo isto tako manjina iz Makedonije, srpske igre iz okoline Kumanova, tako da eto, to je tih 5 oblasti koje smo ovog puta obradili.
0: Što znači da neki igrači igraju i po 2-3 koreografije?
1: Malo ih je, ali recimo ovi iz Batanja su izrazili želju, 4 devojke, da igraju u svemu, pošto su one domaćini, pa bi volili da igraju u svemu, tako da će oni igrati u svemu. Što se tiče devojaka, njih smo podelili dobro, tako da je mlađi uzrast i stariji uzrast, tako da ih ima dovoljno.

0: šta suferini ovog puta uče?
1: Ja sam tražila da ne budu posebno ni jedna grupa, nego su pomešane. Znači da u svakoj grupi, u svakoj koreografiji biće deca i iz Segedina, i iz Deske, i iz Vrbasa, i iz Batanje. Mala grupa će igrati Bačku, a ostale grupe igra iz Sarajeva, biće Budžak i Kumanovo polje.
0: Ili ima energije? Prepodne i popodne se radi, ali da li je to onako još napornije?
2: Kod njih nikad ne fali energije, onda to oni prenesu na mene, onda ja još više energije dobijem, pa ih onda još malo više poteram, pa onda oni njima da je dobro, pa onda kad završimo, onda su jako zadovoljni. Sve u svemu, mi se ovde jako dobro slažemo, razumemo se, mi se već poznajemo. Na neki način ovde je već treća generacija igrača koje dolaze, znači njihove i babe i mame i sad oni igraju, tako da su svi već navikli na mene i znaju da će uvek onaj petak biti efekat i da će onaj petak biti za sve onaj radostan dan i da smo našto naučili, da smo se pokazali, tako da oni su već navikli da taj petak se mi opustimo i završimo.
0: Piše ovde Grahovac.
3: Da, to je moje prezime, da se zna.
0: A tvoje ime je?
3: Milena.
0: Šta radiš?
3: Upravo crtam za majice, za neku malu uspomenu.
0: Da. Sebi uspomenu?
3: Da, naravno sebi.
0: Si prvi put ovde?
3: Da, ovo mi je prva godina.
0: A koliko godina igraš već?
3: Sad će skoro 3 godine.
0: Kojim povodom si počela da se baviš folklorom?
3: Pa, iskreno, neko mi je privuklo tu i iskreno i druženje, neka tradicija da osnovam tako i nešto jednostavno sebi da zacrtam, da imam nešto u glavi.
0: Zato si došla u Batanje ovamo?
3: Naravno, da.
0: Prvi put si ovde?
3: Prvi put, da.
0: Kakav je kamp?
3: Kamp je odličan. Imamo puno i drugara i sobe i onda se igramo, družimo, upoznajem nove ljude.
0: Kojoj koreografiji igraš?
3: Budžak.
0: To je novo nešto za tebe?
3: Da, nešto mnogo, mnogo drugačije nego ono što sam ja navikla da igram. Ali naravno, srećna sam što uvek učim nešto ovako novo i to.

0: Petak je završno meč. Međutim, dokle ima još dosta preznojavanja. Oblasti koje ste odabrali ove godine, da li leže deci po ovom uzrastu?
1: Ležim sve. Deca vole folklor i ležim sve. Međutim, ovo je sad ovog puta nešto interesantno. Ja sam mislio da neće im možda onako odme iz prve se primiti Sarajevsko polje. Međutim, to im se najbolje primilo. Jer interesantna je pesma, jaka, znači dinarski deo, to je jako pesma. I onda su oni koraki, svi su interesantni, dinamika i njima se to jako svidjelo. Tako da, evo, sve su oni prihvatili. Već smo kod nekih grupa, recimo Vladičin Han smo skoro polo uradili već. A deca za Bačku, oni već igraju sve, samo treba da im sklopimo to. Imamo za njih muziku tamburaše koje će biti na nastupu, tako da će oni sad samo vežbati to i crtati pomalo.
0: Imali Novajlija?
1: Tu su uglavnom Batanjci i Deščani. Novajlije su naši iz Vrbasa, ali ovo im je već druga godina. Prošle godine su bili, njima se jako svidio ovaj kamp i bili su malo tužni u početku, jer im je bilo rečeno da će moći više od 10 dni da dođe, pa su bili tužni. Međutim, ove, nešto se događalo, pa je se napravilo mesto, tako da su oni svi kompletno došli, njih 28 klinaca je došlo i 4 pratioca s njima, tako da ih iz Vrbasa imamo 32 ovde. I mnogo im je interesantno, vole da se druže sa decom iz deske, tako da se lepo druže i mislim da će tu steći nova prijateljstva.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 časova, a danas je 24. dan juna meseca. Iz toplog Segedina, najsrdačnije pozdrave na samom početku današnje emisije popodne u 2, šalju vam dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Evo, dragi slušaoci, sa vama ponovo na istim talasnim dužinama,